Ko te kou te maunga, ko vai ka puangi te kauai, ko te autonga te baka. E ina nga papa tuteru e mama arite, ko te oire avarua. E mokopuna nga papa Nehemia e mama Rosa, te marae o tūtake moa. E tama nga principal e Kimi Nehemia. E tamaiti nga Jane e Akamura Tawira. E tuakana no Nehemia. E teina o Pirato. O au o JP. E noa nga ki otara I Tamaki Makaurangi.